peliä siellä suomalaista laajalta, mutta siinä pelataan saman tien itsensä pihalle. Nyt pitäisi kyllä tulla tälle.

0: så glad, för idag med mig här i direktsändning har jag självaste Goldilocks. Hej på dig, tervetuloa.
1: Kiitos, ihana olla täällä.
0: Mitä kuuluu?
1: No hyvää kuuluu, kiirettä, mutta sitten on ihana kun on kesää.
0: Siis mä oon ihan uskomattomassa haipissa, vaikka en ole käynyt kouluun nyt moneen vuoteen, mutta mä jotenkin, se on mulle semmoinen niin kuin merkkipaalu, että eka päivä kesäkuuta, silloin alkaa oikeasti kesä.
1: Se on just näin.
0: Muistatko sä silloin, kun sä kävit kouluun, oli sitten peruskoulua tai muuta koulua, niin mitä sä yleensä teit heti, kun kesä alkoi?
1: Siis meillä oli aina kotona silleen, että otti niin kuin vaniljajäätelö ja mansikat, ehkä tai lettuja. Ja sitten oltiin niin kuin perheen kanssa ja sitten ehkä nähtiin kavereita, mentiin rannalle ja tällä lailla. Sitten no, niin kuin lukiossa, niin sitten toki mentiin niin kuin ehkä ulos niin kuin juhlimaan.
0: Niin. Millaisia kesäduuneja sulla on ollut?
1: Teinen. Siis mulla on ollut ihan sikana. Kaikki me aloitin minun ensimmäiset kesäduunit siis mansikan poimijana, kun mä olin 14. Mm-hmm. En usko, että se on nykyään enää siis edes laillista, niin kuin nuo aikaisin aloittaa. Mutta mä olin mansikan poimijana, minä pyöräilin aina 20 kilsaa 4 aamulla niin kuin mansikapellolle.
0: 20 kilsaa?
1: Juu. Joensuussa ne kato, ei ne pellot siinä ollut, missä me asuttiin.
0: Niin.
1: Se oli yksi, sitten mä olin mansikan myyjänä, että mä niinku upgradeasin tavallaan, okay. Että mä siirryin myyntipuolille.
0: Joo,
1: sitten mä oon ollut niinku lapsenvahtina, mä oon ollut Hesellä, siis mä oon ollut vaikka missä duuneissa, kaupassa.
0: Mm. Goldilocks med mig här i studion och hon tycker ju förstås att det är roligt att det är sommar precis som vi alla andra och det där när hon var i yngre när sådana efter skolavslutningen så har de haft sådana glass- och jordgubbar-tradition. Sen senare så har hon bland annat, sen har det blivit fest och sådana. Men sen när hon, jag frågade lite om hennes sommarjobb så det har varit också jordgubbsrelaterat. Först har hon plockat jordgubbar, sen så har hon sålt jordgubbar. Aika paljon niin mansikkapainotteista on ollut.
1: Joo, det är alla mansikkapainotteista.
0: Eka niin kuin niitä syödään vaniljajäätelön kanssa, sit niitä poimitaan, sit niitä myydään. Mutta sä et niin kuin mansikkabisnes ei sitten houkuttanut, että sä olisit mennyt niin kuin, että sulla
1: syvemmälle siihen, niin, ei. Sitten mä vaihoin
0: niin,
1: tähän musiikkiin.
0: Niin, että se olisi tuon niin Joensuun semmoinen mansikka-keisarin.
1: Niin. Se olisi mieletön.
0: Missä vaiheessa kuitenkin hokasit, että tämä musa jopa nappaa ehkä vähän enemmän kuin mansikat jopa?
1: No kyllä minä sitten siinä lukiossa jo, että silloinhan minä aloin sitä demoa tekemään ja näihin levyyhtiöihin pyrkimään. Että siinä vaiheessa tajusin, että ei tämä mansikkatouhu, ei voi olla minun endgame.
0: Ja et ole katunut vielä?
1: En ole katunut vielä.
0: Kuka oli sinun ensimmäinen esikuva?
1: Ihan ensimmäinen, se oli varmaan Hannah Montana.
0: Okei.
1: Okay. Joo, se oli minun ensimmäinen, eli Miley Cyrus. Ja, niin, ja sitten myöhemmin Lady Gaga.
0: Okei. Okay. No olit sä yhtä fiiliksissä, siis kato kun mun kollegat, jotka on joitain vuosia mun nuorempi, niin nehän oli ihan täpinöissään tässä jokin aika sitten, kun oli kuulutettu, että Hannah Montana tekee nyt jonkinnäköisen
1: comebackin. Semmoisen rebootin tai semmoinen, joo. Siis joo, minä olen ihan fiilareissa, ai. Joo, kyllä, odotan.
0: Niin näin meinannut pysyä siis nahoissaan nämä mun kollegat. Mikä se nyt olikaan? Mistä olikaan kyse? Kerro sä, kun sä nyt...
1: Siis, jos nyt ihan oikein olen itsekin niin kuin ymmärtänyt, niin se on tämmöinen niin kuin reboot, ja mä luulen, että siitä tulee ihan tämmöinen niin kuin ikään kuin kiertue. Juttu myös. Mm. Että hän niinku tekee tämän, koska esimerkiksi minun niinku ihan ykkös, niinku mistä minä niinku näin niinku eka joku live show, niin oli tämmöinen Hannah Montana niinku dokumentari, kun hän oikeasti kiersi, teki ihan mielettömiä areenakeikkoja niinku Hannah Montanana, Miley Cyrus, silloin Disney-aikana. Niin mä ymmärsin, että se on tästä niinku tämmöinen reboot tai tämmöinen niinku uudis.
0: Ja, Goldilocks och jag med mig här i studion väldigt ivrig också i och med, alltså hennes första förebild när hon var väldigt ung så var Hannah Montana, sen senare blev det Lady Gaga och hon har också varit väldigt, väldigt ivrig inför det här liksom rebooten av Hannah Montana. Mutta sitä, jos kytketään Hannah Montana ja Miley Cyrus niin kuin sun uraan, niin sehän oli vissiin niin, että koska kun Miley Cyrusista tuli Hannah Montana tavallaan niin kuin lapsitähti, tai tavallaan niin kuin myöskin, että hänen suurin osa faneistaan oli myös lapsia, tosi nuoria. Ja käsittääkseni hän halusi tehdä jossain vaiheessa semmoisen vähän switchen, että hän halusi myös tehdä musiikkia vähän niin kuin aikuisimmilla. Ja sitten teki semmoisen niin kuin aikamoisen switchin siinä.
1: Juh.
0: Se oli niin kuin hienosti tehty. Ootko sä ikinä miettinyt sitä, mitä tulee omaan uraan, että niin kuin mihin sä haluat tai kehen sä haluat kohdistaa tavallaan sun musan?
1: Joo, totta kai, koska kyllähän niin kuin musiikki liittyy myös se markkinointiosuus, mutta minä lähden aina ehkä enemmänkin siitä kulmasta, että mitä niin kuin minä haluan tehdä, mikä on minulle autenttista ja menen niin kuin sitä kohti, että kyllähän tämä tuleva aikakausi, niin tämä on paljon tämmöistä rockimpaa ja seksikkäämpää ja tämmöistä, mutta se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että no niin nyt niin kuin jotenkin tietysti haluan jotenkin olla erilainen tai muuta, vaan sellainen, että tämä on nyt yksi osa niin kuin miuta ja tämä resonoi nyt ja nyt mietin tätä.
0: Mm. Jag pratar lite med Goldilocks här om just från en Hannah Montana-vinkel, för att Miley Cyrus var först som Hannah Montana mer sådär som en barnkärna, sen så ville hon medvetet göra då musik, kanske lite mer vuxen musik, och där gjorde de ju liksom marknadsföringsmässigt liksom en ny branding där. Goldilocks har kanske också funderat, fast de säkert vill att musiken når alla, så måste man kanske lite sådär lite också funderas det nog från en sån här marknadsföringsvinkel, att hur ska man vinkla det här och sådär. Nya musiken är kanske lite rockigare och lite sexigare också. Vi ska lyssna på lite nyare material av henne, men vi tar för det en låt som vi har spelat en hel del här på kanalen. Det här är My Religion.

0: kaksi med mig här i sändning. Heipä hei.
1: Hei.
0: Me puhuttiin siitä tässä, sä kysyit multa, kun tultiin studioon, että vedetäänkö millä kielellä tänään, mutta sä oot siis muuttamassa Ruotsiin tässä ihan nyt tänä kesänä, niinkö?
1: Kyllä, ja 5 viikon päästä.
0: Ja sä oot ollut siellä tosi paljon, tehnyt duunia siellä. Millaista se on ollut Ruotsissa, noin niin kuin duunipuolesta, niin kuin urapuolesta, millaista se on ollut Ruotsissa niin kuin sessioiden ja biisien tekeminen versus täällä tai muualla?
1: Siis kaikkiallahan se on ihanaa, mutta siis Ruotsissa huomaa, siellä on niin pitkä se popin perinne. Mm. Siellä on niin kuin maailman taitavimmat tekijät on minun mielestä niin kuin Ruotsissa. Mm. Ja just sen takia, että siellä on niin pitkä perinne ja on tavallaan sitä osaamista niin kuin vuosikymmeniltä. Mm. Niin se on ihan upeeta. Siis siinä oppii itse tosi paljon. Se kehittää niin kuin miutatekijänä ja artistina ihania ihmisiä. Minusta Tukholman kaupunkina niin ihana jotenkin. Ai, ai, ai, ai.
0: Mutta sä et ole kokenut tätä niin sanottua jojo-mentaliteettia, mitä ruotsalaisilla on paljon. Ei siis nyt.
1: Minkälaista?
0: No sillä, että kaikki on, men kyl.
1: Sillä, että kaikki on siistiä.
0: Kaikki on jees. Vaikka sä sanoisit, tietsä, että mä haluan nyt tehdä biisin, jossa niinku kaikki syrjätään tuleen.
1: Joo.
0: Ja sitten, men jättä. Bro.
1: Joo, se oli hyvä idea. Siis sitten, niin. Liekin heitin.
0: Joo, niin aivan.
1: Mutta siis ja sitten minusta tuntuu, että se riippuu tosi paljon, miten itse on. Minä olen itse niin hirveän suora. Mm. Ja sitten minä olen suoraan silleen, että ei, että tämä idea oli suuri. Tai sillä tavalla, että minusta tuntuu, että minä sitten pystyn luomaan sen tilan myös muille olla suoria. Minä en tarkoita niin kuin töykeitä, mutta niin. Siis tavallaan sillä tavalla, että mennään aina biisi edellä.
0: Joo. Goldilocks, vi kommer överens att nästa gång hon kommer på besök så gör vi det här på svenska. För att hon kommer att flytta till Sverige nu, faktiskt denna sommar, då på heltid. Hon har varit i Sverige ganska mycket och i Stockholm och jobbat där. Och där är ju liksom, de är jätteproffsiga vad gäller popmusik. Hon tycker om Stockholm. Och hon har inte själv varit med om den här så kallade så här jojo-mentaliteten i Sverige. Så de kan vara lite emellan att allt är jättebra och sådär. Hon är jättedirekt och säger jätterakt ut. Och hon kanske har smittat av det lite under sessionen som hon har varit med i. Tuosta puheen ollen siitä tavallaan, että sanoo suoraan just, että sä sanot itse niin kuin tavallaan, että mitä sä haluat tehdä ja mitä mieltä sä oot. Kun sä puhuit tuosta, että tämä niin kuin uusi matsku on ehkä enemmän rockimpaa ja seksikkäämpää.
1: Joo.
0: Nimenomaan tuosta seksikkyydestä, niin kuinka paljon te olette niin kuin keskustellut? Koska siinä mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että just sulla on hyvä olla ja sä saat tavallaan, että kaikki toteutetaan niin kuin sen
1: niin
0: mukaan.
1: Ehdoilla.
0: Millaisen se keskustelu on ollut niin kuin tavallaan sen teeman ympärillä?
1: No se on ollut aika helppoa. Mä oon tehnyt tämän minun nykyisen tiimin kanssa niin, 2-3 vuotta. Ja mä oon tosi semmoinen, että minulla on niin kuin hyvin niin kuin langat omissa käsissä. Mm. Että tämä albumi, kakkosalbumi, kun lähdettiin tekemään, joka tulee nyt ensi vuoden alussa, niin minä tulin suoraan niin kuin itse moodboardin kanssa, missä oli tämä koko kuvasto ja missä oli, että tälleen minä haluan niin kuin pukeutua. Tämä on tämä, mitä minä haluan niin kuin viestittää. Tämä on minun ajatukset tästä. Ja sitten minun tiimi oli vaan, selkeä.
0: Voit sä kertoa siitä moodboardista, että muun muassa mitä viittauksia sulla oli? Oli se sitten niin kuin visuaalisiin asioihin tai musiikillisiin asioihin?
1: No siis tämä koko kakkosalbumi on lähtenyt siitä ajatuksesta, että kun me olin viime kesänä New Yorkista, tehtiin itse asiassa silloin eka albumia. Ja sitten me yritin kuvata tämmöistä TikTok-videoa, mihin me halusin kirjoittaa Rockstar Girlfriend. Niin kuin, että I am the Rockstar Girlfriend, not a Rockstar Girlfriend. Mm. Elikkä me on niin kuin se rokkitähti ja tyttöystävä, en niin kuin rokkitähti. Tähden tyttöystävä. Mm-hmm. Ja sitten kun minä menin katsoa niin kuin grammar tästä, niin sitten se totesi ChatGPT, että joo, että ei voi sanoa noin, että se on niin sukupuolittunut termi. Ja sillä sekunnilla minä soitin minun veljelle, okei, minulla on meillä kakkosalbumi. Minä haluan tehdä rockvaikutteisen albumin ja sen nimeksi tulee Rockstar Girlfriend. Ja sen ideana on se, että se koko kuvasto on semmoista, mitä 70-luvulla miehet tekisi. Miehet olisi ilman paitaa, luultavasti varmaan ilman housujakin.
0: Niin.
1: Ja se oli tavallaan, minä haluaisin, että okei, tämä on tosi, niin kuin minä haluan tavallaan ottaa tämän termin itselleni.
0: Mm.
1: Ja en halua niinku pyydellä anteeksi.
0: Mm. Goldilocks håller på nu och jobbar på album nummer 2 som kommer i början på nästa år. Och det var liksom en, det började med en liten sån här översättning då det kom fram liksom att det, vanligtvis då att rockstjärnorna är män till exempel. Att, om vi nu tar referenser från 70- och 80-talet, att det är liksom karar utan skjorta och det liksom och det finns nu kanske lite rockstjärneflickvänner där vi ser honom. När hon vill egentligen claima allt det där som då Karar har fått vara och leva liksom i rockvärlden på det där på 70- och 80-tal exempel. Och det är sådana här referenser som hon har haft på sin moodboard när de börjar jobba på det här nya albumet. För att det var liksom lite rockighet och lite sexighet. Och sen framförallt vid sexighet så vill man ju ändå att det ska vara något som man själv är bekväm med. Och det verkar som att det är, hon är väldigt nöjd med det. Vi kommer att lyssna om en liten stund på hennes nya singel som heter Rush. Men vi tar en annan lite äldre låt av Goldilocks. För vi hoppas ju att från och med att nu när det är sommar så kan det hända att man inte har samma väckningsalarm som tidigare. Det här låten heter Push Back My Alarm.

0: Goldilocks har ju med mig här live i Extremdag, och hon har släppt precis nyss en singel som heter Rush, där det faktiskt lite finlandssvenska förmågor också med här på det här. Sä sanoit, että sä työstät kakkosalbumia ja se julkaistaan alkuvuodesta.
1: Joo.
0: Jos sanot, heitä joku nyt, heitä ihan omasta päästä, omasta mielestä, joku semmoinen prosenttiluku, kuinka valmis albumi on suurin piirtein?
1: Sanoisin 73%.
0: Se on hyvä luku. Ja hyvä, mä arvostan sitä, että sä et valinnut vaikka 70 tai 75 vai 73%. Ja nyt me ollaan siis pikkasen saatu kuulla nyt esimerkiksi tämän Rush Sinkun kautta vähän, että mitä ehkä on tulossa. Ja puhuttiin vähän siitä niin kuin rockista ja seksikkyydestä, mutta jos sä olisit nyt semmoinen torimyyjä tässä ja silleen, että hear ye, tänne päin rakkaat asiakkaat, niin mitä on niinku luvassa? Kelle sä voisit suositella sitä ja miksi?
1: No siis mä voisin suositella sitä kaikille ketkä tykkää rockpopista, mutta erityisesti myös ehkä ketkä tykkää niinku mielenkiintoisista soundimaailmoista, me implementoidaan niitä paljon. Jos tykkää niinku semmoisesta verta, hikeä, kyyneliä niinku bändimeiningistä, niin sit mie suosittelisin minun liveä. Mm. Niinku, että tässä yhdistyy semmoinen niinku poppidiiva ja rockstara. Tässä niinku yhdistyy tavallaan semmoinen glamourinen veri ja hikeä kyyneleet. Mm. Tämä on mielenkiintoinen miksi.
0: Mm. 73%, bra siffra. 73% klar säger Goldilocks att nya albumet, det släpps i början på nästa år, och det finns liksom lite blod, svett och tårar, och hon kan

0: jag också rekommenderar det nog att liksom, man tycker om en bra blandning av rock och pop, men att kolla in hennes live-grej också. Mitä sulla on muuten nyt kesällä keikka mielessä? Nähdäänkö me sitä verta ja hikeä ja kyyneleitä ehkä? Toivottavasti ei kyyneleitä hirveästi.
1: No itse asiassa minä haluan keskittyä kesällä niin kuin pitkälti tämän albumin tekemiseen. Mm. Että minä olen enemmän semmoinen luova tekijä, että minä menen niin kuin sykleissä. Että minun täytyy uppoutua immersiivisesti siihen maailmaan, mitä minä luon, koska jokainen albumi on minulla niin kuin oma maailma. Mm. Vaikka ne on totta kai kaikki niin kuin miuta. Niin nyt ei ole niin paljon keikkoja kesällä, että se on niin kuin rauhoitettu. Ja sitten ensi vuonna tulee semmoinen tajunnan räjäyttävä kiertuekokonaisuus.
0: No niin. Hei, kerro, koska nyt ollaan päästy kesän alkuun ja nyt sä tuut tekemään paljon töitä. Sä oot siis Joensuusta kotoisin, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Sä tuut muuttamaan pian Tukholmaan. Sä oot asunut vaikka missä. Vai että niin kuin tikalla kartalla, niin sä oot varmaan asunut siellä. Mutta sä oot kuitenkin niin kuin Helsingissä, missä me nyt ollaan, vaan niin kuin töidenkin puolesta täällä ollut paljon. Jos sulla on vapaa päivä Joensuussa, niin mitä sä teet? Jos sulla on vapaa päivä Helsingissä, niin mitä sä teet? Jos sulla on vapaa päivä Tukholmassa, niin mitä sä teet?
1: Mie teen aina samat asiat, niin tähän vastata. Mie menen aamulla aina kävelee. Mä haen jostain kahvin. Eli ehkä se kahvin hakupaikka on eri. Esimerkiksi jos mä oon Joensuussa, mä menen hakemaan sen K-Marketista, sen minkä saa takeaway kuppiin. Jos mä oon Helsingissä tai Tukholmassa, niin mä menen ehkä ihan kahvilaan hakemaan sen. Sitten mä teen mun kävelyn. Sitten mä yleensä menen aamiaiselle tai brunssille. Sitten mä hoidan siinä niin kuin, mulla on vapaa päivä. Mä olin sanomassa, että mä hoidan työjuttuja.
0: Nyt ei mitään.
1: No voi hitsi, mä hoidan yleensä vapaa päivänäkin työjuttuja. No sitten luultavasti mä menisin johonkin jumppaan, niin pilatekseen. No Joensuussa taas ei välttämättä ole sitä vaihtoehtoa. Sitten mä niin kuin menisin ehkä kuntosalille. Mm. Ja sitten illalla joku dinneri ystävien ja perheen kanssa.
0: Eli kävely ja kahvi ja ehkä jumppa ja illalla dinneri.
1: Joo.
0: Goldilocksin vapaa päivä.
1: Kyllä, ja sitten ehkä jotain shoppailua. Mutta toissakin ehkä, niin kuin, jos me menen shoppailen, niin sitten me on kyllä Helsingissä tai Tukholmassa. Ehkä Joensuussa me niin paljon shoppaile.
0: Eikö, miksi jäi?
1: Mutta siellä on mielettömiä kirppareita. Niin kuin sieltä on uskomattomia kirppislöytöjä noista niin kuin, tommosista niin kuin pienemmistä kaupungeista.
0: Mm. Goldilocks är från Joensuu och hon har bott lite precis överallt. Hon är mycket i Helsingfors, men hon kommer att flytta till Stockholm nu och sådär. Om hon har en ledig dag i alla de här respektive städerna, så det är egentligen samma mönster. Hon gör nog mycket jobb också på lediga dagar, vet du, lite. Så där måste man dock kolla meddelanden och sånt. Men om hon helt har ledig dag, så då är det egentligen ingen skillnad var hon är, för hon stiger upp och hon går ut och går. Hon tar en kaffe på vägen och så går hon, så kanske hon far på någon sån här pilates eller något sånt, och sen kanske det där. Men hon shoppar nog, det tycker hon om. Och sen kanske då middag på kvällen, så det varierar lite det här ställena var det då sker. Onko sulla tai teidän perheellä mökkiä?
1: Ei.
0: Ei ole mökkiä.
1: Ei. Mun ystävillä on mökkiä.
0: Oot sä yhtään mökki-ihminen?
1: Oon, minä rakastan olla mökillä.
0: Millainen ihminen sä oot mökillä? Oot sä se, joka niinku on siellä joku vasara kädessä? Et no niin,
1: ei, nyt kun minä haluan kaikki aktiviteetteja, korttipelejä, käydä uimassa, grillata, muurin pohjalettuja tehdä. Joo, minä haluan semmoista niinku aktiivista, että minä en ole semmoinen löllöttä, että minä en oikein pysty niinku silleen vaan olemaan. Että mulle se lomailukin on sitä, että siinä on niinku sitä aktiviteettia.
0: Mm. Goldilocks tycker om stuga, fast det inte finns egen stuga, men att hon tycker nog om att ha aktiviteter där mycket. Simma och grilla och sånt. Hon har gjort en ny låt som vi också spelar här på Yle Extrem. Den ska vi ta och spela nu. Den heter Rush och mer ny musik på kommande inom kort. Kiitos paljon, kun kävit.
1: Kiitos.
0: Ja hyvää kesää.
1: Kiitos samoin.